0: A mi VVO mi dogbe na mi so radio canal FM di le so mi ne nyobe do do be toto di ya. Mi le se mi anovi pulcheri be niko. Michel Tomega, ele kpelo mi anti li moda ondo pe ya. Mi biyo yoda bin kiki nyua be ne badji jine mi yon kpata. So mi ne nyobe do do me, e mi le gendo. Le be la yi do, mi la kanzu kwa me be nya jojo uta na mi. Ne be va yi agbe fan de do la kule do. Ekbe yoda gbe. Deken kwa zi ga oya, akpa tutu bon toa, le di no no le humo zonzon, be nyon me yine di, ne beva yivu a gawe le kaklof du la presse, we non don kusu gawe ve kufan, me la trova du kwa mbe nya jojo kwa ta di.
1: Kowe lo, nu jolo, awe.
0: Ame veve o, mi ho ek bebe du kwa mbe nya jojo, ta kakan le kia. Golf de be mer ahoto Eric Poade de gbefon be nde pepe magbate mi yedi le nuto vi won meke o ma ho gbe dasi alo mo de do ta do jinu ai pe yin po ede be na dodo e ba no nde pepe nti dollar 6000 an lo fa venene du ko po po be gadra do pe ke le ni banque mondiale a so le pe lo togo nti ale be na lo amene ba fo le mo zonzon gba kudo agba soso ite perebe enya o me eye veve to awa pe lo agble de du o nti le se ana gba kudo zo la be nu to ame a kole di gan alo lisi ame ve eye du donu noto mama omoru de gbe fan be na le sukulu pe ke e ya to e dia Ekebe lise ameve alo kole di gan meve yo wa o magba odokyo. Enyi jide la mepo benyade na di log wakuto suklu viko le nou.

Digbe zanyuwe ne miabe ameveve. Ahwe no vi witne agbojan. Egbe le nyi ebe digbe zan. Ameveve le to Radio Canal FM di. Le biyo hake vale ya ne oku noa. Mama Edwige. La mesen eye mi biyo na milo. E pereka waleka. E talo di nou kenti ma uklo mi va nyigbandi doa. Eye mi biyo bena le baso doa chona mi le gore kwe kwe me witne. Joyeux anniversaire.

0: bevila.
1: Weku wewa.
0: A photo wo, keke kuto wo, emo kuto wo, mi hunvi ku hungan kuto wo, mi kula nukudo, humo zozonuti, eye mi asosia wo do dawa woman, mi ton kuku wo, mi blabelenti wo, mi no te kapopo koko le fulandi, ne mi a henyangto wo, humo zoto kotyo fwe agbe gan, mi no do to, humo zozon kwe nyawo le kanal FM di, e ye o da ogbe.
2: Canal FM be lonoto egbebedo kanodi be mele yori agbe amen mele mi adagbe amen veve agba sumi asibe mi po gawa sibele ke mi nyene ne ya agbe a minuna ehun mozozon be nyo mele deti nono be agbadi le fi ya hoeto gabo ele te po mai magbo deti basi pe mi no to abade nanu mi na mi sokuro emi ofun mi nyawo kuro le mi lasan le mo tin ti po a egba le mi agbo emi asogbe ani awe to gba pore lo so
3: yo tata fi seri
2: awe mi fun yin
3: awe mi fun yin
2: ya dake
3: ni le dake na ma o emi le bi obe baye be doji na mi e ninu akipa mi ona po ameji tonton su egbo
2: amen
3: ninu ponu potana mi ni otan mi ona odi mi ona attentif
2: amen
3: bebe to ale mon zonzon me mi mani mon zon love mi ona distrait alo mi bi susu la nono atibo wa mi dogbe na radio canal fm be toro lo filek pepe ko nona yoragbe o ka popo yo me mi ko asiji no emi bi opo so wa gbobe wa gbono kudo mi le ka popo ko gbono ji apero se se ota
2: enyo mi do ape ton gabriel ken bo enya mai babian yo jia nya vide no na po ame no nto so do na da turu to we
3: eno na vevere nam enyi na gbe do na me be nyao nuhla me nyao e nu fian menyan nyakola to amobe susu atamono na wabe toto yi ku gbogbo le nti fafa me kene mi le ejijaja be gapopo oji e mi le po be e si le no mi abe monji mon viti ku ku mogan kekem e yin le yin de be ne mi jola ngo monji a mi le dwa ya vide gba mi le do mi ba home ame ku mi la ngo moto wa ne le vale ke a e o hun kula ku do mokula odola nyabe on puna du sugbo yene obe dwa file ye esi ha non kbara be fika mote le to le fio e hun pote obe a forti o are fike be te frido fite be le zelio ne mba be je e geje e dogan de mion mba be kli e atire be be gounu le funu mba be to file kene ma be don di o banyi baba be tepe e hun ala jo di ati funu didi le hun me la zudo a me la tutu na watan la zudo kapopodo jio ni hun to nu sia o tinazu e be hran na gbegbe buo babana pa le jija jabe gamewa e moke o mto na ji ji o ne ndela kpolo ikore me yo gbe posi pa abio e motase e la teya apake la to ne ma yin ne wa atropo ne egon dokona ajifike o la teto kapopodo jia e ma me po ma to fi ebe wona be na me be hun be taya chan be ngona enu lanu do ve na si obe gome ebe gbe na le mianti pa won pata mi so le hununu monzon la hun ku to pata bene e si ve le monji la fidea ngba gbon be yin hun ku to ho ho alo ebe hun e di e la ipe o ka do mo wa e hun a di chan ebe yin na do de a ndona amedio la ngo mo be apagodia tata pi chere ma gate ndon kun de kaku video di pe taya ke zona siriti dia e ona doku siriti a nuere ne e

0: alo ndi makore ji bela non didio mm-hmm. e si kene e fana mm-hmm. le mondia mm-hmm. ne mi le poudre ne hwa be fren ba lag bere kwekwe de kwekwe cha ne sive le mondia wala hia fren benelea mm-hmm. akpati alo ko bela non te ha kaka adidi ave tutu jefi kene ma be don dio ne hunde be gogo akpa wala be le fren vochoa ni kemdo la jo la be jo ebe yi motode yare ame maba yani gba yin ti po be hian be na le ejijaja be gameo ne mi po be esile no moji alomito so mo vitu kyonji aso va sidi ti dia nyanya me nyabe tayo onusi esila no wanti patapata e ne frein bate wodo ne frein bate ndota ne patin on ton ke mi so dosi me la fidoa king bola ba poa ne chan bate webe donyua mi anya le ke mi anon zingazaro mi anya le ke mi anon trois fois diro mi anya be e hwan be kukua e do la no jreme do debena no gbon na mi to tan be 50 km heure le e mi abe e dwa me e ni se be mi ma poudre ne ne to ne hia mi a oblewu ale be na e won pata ma ba no he a foku ba no mi o pa mi aso e yo
1: don gabriel e nya ya mi ti be a tro do pe ji nyo le ni hun ya to ajo le ne ne ade a me ko le modi jo le yare le ke wa wa bet mo ko beta ya be nya le ro
0: maka so nde so pe apo bia bia bene e mo be yin mo nyere taya tan nyua e be nya tan le fu ba ne mo jo zin vide ye taya e yo du vide a funanto ya foku a ba jo ba zena le wa ke e taya fa ne e to kobu me a e kwa le na 20 fifia e ko kudo esibe fafa e chakutaya e bebe do sidi ti aji e ni na facteur de glissement e pena do nti be bate didi kaba wa le kona haha me no wo blewo kwa wala po be wala po do ko le anyiban kwa e modu la opata oro la no don kunu ya jina wa be e mo kuto mo to ke o yo be ne ko yo ya fide abena e di jalo mi a wo blewo et si le mois dit taya et kokwi kudo silenti kona haha le siditi dia ongba hana kona kudu njibi madon kwe jina kwe kwa neze mi janto anyi ame lwa me mea ame buwa mea doko bela kwenbe o mama akbelo alo papa akbelo wadon kunu jinam milado nyere mba von ma o ble o kwa eno jidopo e won le nyi e nu ke we mi le tiso wa gbo ale be na ka dodo nyere ni no no wa mokuto gba kwa meko o le koko be wa do me ale be na nya won mo dola no nyi ajire o nya be nyo gbon no be o so le defion bo o nya mokuku so wu olo alo ja fion e mokuku kwa e mo e mi le do kaka san le do po me ba me ve ve o e mi le koko na mi adon kunu di no be na ngba poudre sugbo na njeje ba vawa apepo o la gbado e nya bu ton gba le ko le do me roda le mwadia e magate so a charenti ni abi tricycle ko le koko agmana moa ka popode o dia o yo nan debe transport inadapté e sona en do ko didina pa be koko gbo alo nwa elolo ipen so wu tricycle be hun vitukun ke la foti tondia voilà dibe ya koko epo e be nan em na to me vale nwa didi wu nu si be gazio nene ka enu lan ye le kebe nu an ba le ni le be nu gbo ka di ko so tuna ho o po be didi me ke e nona si be meta alo meta amaden on nene a wa e won wa ne le ne agba ku planche wa kwa tro pe de wa wa be nu gbo ne o le circulation me o ve tote po ha de ka e ve le ve me be a foku do do me rodan ke ke yo me a ka di won ke to lo bo a yo m san de pe pe do nu gbo ne si be avon fu ne ne be ne no ze o si avon vu je ne ne o m bra sa kore se koto kure ke ne la tem a de be a fi de ke la si a me a de da le nti o e ne be a no ne ne a da da re e ne ne be trisi ka la to te po a e nu wa a me bu ya la be so a kota so tu a tata pi chéri le ke nu wa le ya e wa e de wa e lona mo be nkume agban mo ba agban agran e de wa et fait toi pour comme non fa et be la ni barabara nto fa me que les putrisi ka nko pe a l'epo va nous que o be so daro moadia o le plein nous la menti wa nous on la didi ou noa qu'on a haha metan o via na mesibe et de o le poe o son de so va le toutou ne ne kaka be ado abinti o wa dilu doa le DSRB apagodia o no gbe veveren keke yome be no amere do agbanon hati e gavi lo bon ko le do me afoku won yim san ke o ti ado nu gbonu ye be gaso le do modo me kudo e du sisi apapu no bi o keke won en wo la duete ye gavi won to chan o le bi oso ye ple lo gbobena taxi bagage e la te kokwe ye be la karome tricycle ya gba ko ya pa so wu e le kebe taxi bagage a bo a ne mi man ko enu lo bolobon e ba no do ami afoku a mi tricycle la nyanya le ke nya wodo nyanya ti ke nya sweto nyanya ke nya sando nu gbone ale be na bate no ze ye a me ko la nu gbodo mi acha o ngba gogo ya pa ne le kebe nu ba ba no na afoku a pe ro sisi ata
1: Tonton Gabriel mi to a pe o be to ke se na nu a on pro na ni gbon Bwa, ijija jabi ga popo me emi lewelebe yo. Elebe mo son to wa, wale mkubidu wa ba fo dede, unti nywede. Na me se ame ba e dedede, bakbo dedede. Enya ke mjila gwa sokpe nyaya, enyibe na e diye diya. Mia no viko oku na, ono na mwa diya, yon to ya. Garu mi amon kpokpo no na wasibi wate mno se mia nyiko. Bwa e moto ya, gbogbo to omdo na mon kpokpo. Bwa enya ke emi le blonde ki anfifi ya. Ne ochon na ilo radi ukbo yo le senya ya. Ne batem devi, ne miyon kpata, amere ko jesi, apu ameyo, amevewe la home no. Ekbe kuna mo le mwadi kwa, chakwa na so enya yo komik blan, so do ekbo. Enyo. Ton Gabriel, mila ye di kwa kudo miya be, biyo biyo kudo ntibe wana vovovo. Le emo zonzon be nya omea. E diye diya le emo zekwole onu wa moto goro wano nwe onu kwa wabe intercession le franse ikbe amea. E diye diya fokudu yonu na funu. Le o la wa le bena ekeba foku yo wa li di le mondyo.
0: Mo zekwole be a foku o vaneme. San e yina nou ko mi ate gbonbe vaneme vlavo. Fwa le gapopo yo diya, maten gbonbe eleve me kaba kaba, eleve me ejieji, ele so amobe ble ou ma wogbo, e se ma hen, le monzon son, be dodo wogbo, e wong pata o le nabena, le monzen kbli onua, mi le kbo afoku, vwa mdo la no yin en neneto. Le monzen kbli onua, jiside o nan anyi, ko kbena do mianti minyana bena, mi le emon vitu kwiji mi yadogo mogan alomi le moganji mi yadogo emon vitu kwin voa de pepe de benya atye de pepe ke lanon emon wasia ano pridan ano nuzon alebena mi duko le si ho ho hoa nene akbo la si la la la la ava fla emon meon odola kenkuvi nyere ano nuzon akpo du siku mion di nyere parabe leke belatem anyido man kapopode odia Monse kliro be be gomea mi dona good taflodo ko nyina jesi de nation na mi bena mi o mia be moke ne ji milea e zimia ji be mia tote gwe ne mi tote a mia nansin ameko mi le dogole e du siku mi o me o le mo gandia be o avai ne mi toso mia be kon na o ji le mia be kome mi ya dogo awon mo alo mo gan kini e hun le sugbon le dia mi do ranya mi wa mi le mo vitu kwiji e mo gan e a e mi dona gonde le fun ye e panu chende e nkore no ne si ona be stop wa e won ni ngba be le hun to chan odo la nya be e le mo gan to e so mo gan vi e mi so mo vitu kwiji ye yana bubu e mo gan ji to e ya tote e won zina mi ya jibena mi ya tote gbo ne mi tote a mi abe du sikun e mi o me popo e vrina mi atabe afoku matem vao panu bu baba nanani ke ni baba de nefiona mi bena mi o ya ne mi ngba tote nto chan wa mi ezi mi ya jibe mi a oblewu mi a ralenti mi a didi azoni a di poto adidi azoni a di poto a on to ko le ku e won alo mo a le ke mo a di le ro le ke ne opo e mo ke ji o le toso pakuta me ko vale ya Oro lak pedo do kon tibe, ya didia zoli ya jibe no va yivwa ne ya ten chodo wa yome do hiyan hunde kai alo fe kwa evo uwe jowan kwa azoli jididi kwa toa etan enyina enunyere kapopo odeo jia ne manyine neo ha mila tembe doje sibe le monse plionwa zo jenwe sina e zo kolato ame tonwa ole na vum e de nafiona mibe Mioya ne mikpo kola ya miato ni be miato te si be chene ne e ne si amamumua kame mi do la jo e e bu sinale do dome e san gbon la nyare na mi be ne o san re a ye ya tro a o chen lenti si di di bakpa goji won gba won pata o mle pompo no be apudu akpo vo ele tono po bina a rense abli do kota ne afoku ngba vo ne mi la gbenu le e mon zin pliobe afoku noa mirolani e hunkuto ku mokuto ke we de na mon do amenyo dome e mon de dele amenyo dome a yo na be distance de sécurité be observation e nou ve verin to be ngba no no view be e gon me klikpa e anon gbe dome ne do de be na baba no yin e nou de be ne yava tote hareka ba ni nou be avec l'on be domeno kapoporo di chan zo tien ke be nyang blon kapoporo di a ola te coupe courant ma va no do oro la nya le ko la appliquer règle aro e ola di apo nya jojo le du si lo di kapoporo di a yin na jan jan be kapopo chan ke ne yin do me ito be e do me yi be game alo grand me o troso do me e mo di jana ku mo ku mu bi yo ne be heure de pointe e so jo no na ka de furo mo se plion o de na lo nami ne o yo vani ne a mi nya be e se a pompo be na alo ko le de na mi a e ye mi do la so do do wo wo me bo a injonction de des agents régulateurs et ne vous gbe a egmoné wa be ne olina wa be olede wa ba lo ale o bi nsin me a so jen le odo mu le odo wa ba lo agbo mi rola po mi rola do bubu nti e iyan ko gbon na mi le frike ne me mi le a mi rola po wa ba sinu kaka soro ka popo kenedie e o da si le mi anti be mi o mi abaya pa ni mi so eyan won pata kin so odo a mi la gbe nule afoku agbo mi a pe lo mi anti be na ni hun mi le kwa mi a de mo sugboro mi a ku mo to do mi le mi abaha oji e ni mi ya to te la fidea no te fli rere on pa fo to no so mo me a mi ma va to te ro e fli a chanji o mi la tati fli won be ni no zenyure e hun ma tu e fli a ji o ale be ni afo to chanja so mo me a wa wo atan be fli anti do wa zon fli a me le de deno no jiji me alebe obe mo me so soa manono afoku pa nyawon la nyako matem achan popu asodo apo biabianti be nemile wo dojia afoku jeje afoku nana erreur o vo da davo vovo ko le nabena mo se plibe afoku o le verme a ewon wa ma mi ma gavano po afoto be nyake ngloga popu yo me a wa o chanchan nyua be e fluon me po yo la azon ye o ma ba no to afibu ka ka ba no zo mo be do do me o si bele ka me no le ple le wo e be le han gbegbele ba o pa mi agbe nu la foko agbo ni mi aponti fafa ape
1: ape tonton gabriel fifia nukela nkede na fion be na le mo zon zon me a na me le java do e mo sin plu nu ade e do la o ble wo je si do nu de le a
0: je si o le le e se o be wo wo me a o so je si o bo runti si bele ki mpompo a zande a so to panu a me fede wa, ma ten gbron to chanbe, panu la teni si ba me ton. De kaya e ponan pou nanami be, nyan no nyan, be e mon gan e le somo gan, e o tanande e non o plina do wado kwe si, nou si bele ki mi gbron la be, o ta fwa, hein, le ke wi on a jisi, tab de multiplication nene a, le ke be panu wa, et se croiser nan nene pa nemi gbe pa pa mi nya be na intercession de routes de même catégorie beni oba meke toso ndu silo menawa e do la bayi pa la to apo ngbe domene pa e won ne onye yo o one ku bre wo wa o ma ja fo ku po gbere le mon grand pepe be e so so me ne e mo vitu ku e ya be so e mon grand pa no stop ke be nyang blon ka popo ya me a et les connons dit patapata et yin panon de ke e zena se klobototo nene vo okpa et to mene chonkou chonkou se zeni nene ye ong non stopa kudo nou enou he do de domene fon alo e tablo an be be be dodo me an panu an toa enon a chen wa a messi a me pone le kon non di ke ke kem ne mi to le ti ti ti a mi la te kon le kon a de di mi la te so fian mere e nina e panu kene e bol a fisi a fia messi a me di na si e moto e la hiabe wa no dobu bunti ne la filia ne e a mo le mondia om jina be ya tote va e se ke pa nu a so bali ya le ni bena no po ya ile to no bena a fore ka ne va ni ba ke ngbo ho a tro ho no ja ho a tro do premier vitesse e moi di mvo no po stop ya o tona te obligatoirement ne atin de mona me ko va le ya ne watin va ibo ke ngbo ho la tin jo vo am bali ni ne o na mo po stopa ele si bo mti si o ele si bo place a po ele si bo mian kin tin to ko mbele funaro fifi o la tro gazi se sire asobe mo abe nko ano do ano vio ba tame ano do mbo be nko e won mle yin nyiro no po stopa o tonate amele pe pe ke le han si won e do la do bu bu nti ne a foku re baba yi so joja o consta e o ke toso e mo vitu ku inu noa oyi o va dogo gba kudo humbu ke le mo gandia o la to ino zere kabina apo nyamjo atangena o epu o gban o nya o mjo gba o nguro ko wa o nto le moji ka popo won ji yo so do ehunbe ebe be nkume ebe han gbe gbe leva gba stop be han han ebe se o be han han ele de tian be mi atote vitu kure adaba popo ameve e mi apo mo ji nyere gba mi ate agba tro hun e boule ke nemi yona be cede le passage e yom non a klobo toto o tane be nina e pano re ke ne chonku chonku te pe a meton e zela lenti ye be dodo me anona he e ngona do be gome kado me be cede le passage ve ve toa chonku de kaya e la do tagun bo nemi kwea si asia le nami hoho kapopodia e a ona do le mogan ke no die e hundo o zon di dire ye no gba ya ba dogo mo gambu ke ne e khwatie so wea o sianon le 150 mètres kou do 100 mètres mi le pomposo e meta alo fare kaku do alo fare kaku fambe nyanti bene kpoto e vide yo la gogo mo se plion nou le meta ondia panu wala non di la tono bena e kpoto vide ya o ya dogo mo gambu be adidia zon li wadi kpoto wa kaka wala bakpo e meta blaton wala gakpo ke wa le kona di tian wala gakpo ke e won ke kon le zindi obena ne keke to egbon nan to tian a de moni be e ane vaye ne vaye mwane ne vaye bosare ne vaye e kolon mwane ma yin titan de o nou la putu e hon kone o rola demon be ya baba ikwe ale ba foku le pepe mba baba eji eji ya ne a foku la novembre le mon se plido nou vo o le kpo sede le passage vo a medea le kpo e be la yi le mon gandji vo soro ko vedon kone a de a mo gbana wano no ve vere nto ebe nyina nou kene ye tepe mnyono dome la gble ke sino nou ko soba le ya chanye dome la gble vo ane e so joja ba o konsta wala gba defion bena e nya omjo dwa wo mzanji gbode o wem ken kuvinyore o wem wo se o yenti le kebe nwa e do mero raro gba mi atan e yok kem apopu aso pompo na mere bena ne hian be atote ya atote ne hian be a oble ugbo ya a oble ugbo e vo na mere do a chea o mso na nkonu adasi bavai alebena e gododo do o mbaba no gble nya do me olo akpe
1: enyo akpe toto Gabriel e sokudo ezukola to bibu do wantinti bakudo leke ya lode lono na muamedua gado mi anu ova hina chakachaka di ova na modi oji ke ye amu ova dana e si akudo dodo oji leke funwa li miagboro
0: zojen alo zokola to kene mikpona le muadiye kola meton e wanado e osina le obe dodo onwa a messia menye kule be e zoan avunle la beni le monta be nemi le e monreji mi be le kwa be e zoade le si e be tron le chi e bu tron le vak bo a mia abyo benare kene mion mi monu je se onti yo a mi jibe mia segon mebe nkenti bele yine ni aro vane be nyibe o kula se akbo kaka permi le gome na wa anyabe e se wanya ke ple kaka e ho permi a mwenye nubena ne ekpo zwa. Be si, tjen par exemple la, ya osi bede yi mkwene neyo. duwa rola nyabe na amamu tokene na ati ame bobe nova ya e sile e gode toame. Ne tritobe ya due mea e gododo late va e belabe nhe afokuva. Tiyan ele pompo nam bena matote. Matote kakaso na gemebe tro amamu mwa. Na amamu mwa e si. Kule vert mwa yebe si. Ye hon vale yi vale yi kakaka. E ona adaba popo deo. Ka popo deo ji te nimi tireka. Ka popo deo ji ama sune neo. Voa elak ba tro tro. Lak ba tro vay de dometo aji. Kene in le yi inti si didia. E ya adaba popo ama ton kube e ona. E ponan ponan mi be mia non son. Tiyan ya si. Bebe mia didia zon li aji poto. Mia ralanti si bele kene yo vo dona wabek bi anene. Kwa le adaba popo. A maton an, be do na me an, de yon hiyan, me ke gogo trolo gwebe si ya ya, e tom le veve do va, me ko le kpo, inti si didi ya, kakaka gweba le do me an, woyo do chans, be watem didi azon li a di kwa to ble wu, kaka, o le tote kwa, wala kwa be chen an, e si, e si nene an, ne parametre alo, le ko chaka o do a, e demon le zo di an, be akwa goji be na, e mwa mene ke, de, ke ne do gwa, wa be vero nou no si de ka de ka, ne 30 seconde be la no doa, mi oya mi anyak po be na, mi ya tote 30 seconde fwa 3, ke mwa ho mi be vera la gwa tem asi, donk e le 90 seconde de an, wa e la te na be, mi ak mondi de di de, e ne 90 seconde ou an va yi kwa, mi a be rouja, e la gwa tem 3, la gatros ou ver kwa, miya we e joan, ka popo do diya, e la ten soubo, vitu kuide, so ou nene ya, ne mon soubo, e ka popo do diya, ne nyibe mon veo le de mon ado twa, a ou mba dena nene an tochon, kwa miya we tote yon zande ya, mi ba jo, mi la biyoso mozon, la de pek bobe na, e zo jen, e le yi, e miya toku miya non, kene le debe lonlon, ki so fiyami, kene mi towa bena, mi a lebe na mi a dokwe, a fokoum ba vaw, e nde kwekwe chan ba lomyon, ne mi a tem a, trok bova home nyere, ne mi po so chen siya, ne mi le poutou le dwe me bena, mi chiji, mi le prese, mi a ikaba, mi a nya bena, a me boudo o le a, okpo ve, oyo honvo, e kododo ke vavana, e inve le nyi, e ta obe gbangban le moji, e pou be ngenge alo a mon be doli doli parce que o jani ve vere o yo ba hada pou to veve sese kwa di magbonde min ti de 14 e ba eklomi be mi abe no konji we tria meton we tria maden mi aba gboba home mi ma gba te ba no sonyere o conséquence o be suna gboga popo onji mi ma gba ba idomi o mi ma gba ba yasimi o nduru la ba no demi e gala demi o la ngwa ti ke mi ma te mplo me kebe koti di nyano wa ti magmode leva zojen be sewowo enana opona agbe ape
1: seigneur ndo ape e tonton gabriel yabe gamé a ele do a hoye kenkem wa miaga o e anti dopo ani miado alo tene e mozon la duo wa titi meke la no hun ke len kokun gbodo mi ado me ke ven yo gbon fi distance de sécurité a omo one nti do ale gbegbe ve na ale ke hun chana do a we bi na ni afoton to chan bi a so mo me a e ku he bi ni na u ken ti o
0: e di titi di magbonde kudo e se di mawo e le plo a me adio be o la pole ke be nu on le wa gbo voa e le ni afoku be jisi ne le ve me ne a mi do no son le mebe na mum le de e modu wa no no do me eji eji wa a me lo lo va bana ve ve to a hunde la no gbedo me a e la gli no via be gbedo me e la so be nko ave tu no via kwa e vo a fo ku ve wa alo e mo to a de o yo kokona do nu do a o le chaka ba zon li ale du si ku mio e le ke be nu on va bana me kwa meta a ma ton de do la non non mia ko ameko ben gbedo me mi tote doa eji eji le so ti on me le carrefour alebena le mi so jiji won so ne so le so le wodo eji eji a manu na be mi anu pudu apa ke ne mi le gogo le kebe so ti on ne ne ke ne ho e ya ho parce que feu vert et si voir mi do la de meta blave allo blave voit ton do mi anu ne do me alebe won chan ke le so an mi mi gemi be ya va vibe susu me be ba tote yo, ne mi ate pomo, mi anse, ne. Ne mi gazon, e mo gandji, mi touta ane ro, pali me, atak pa me logea, les kebe distance de sécurité on mais de la trop multiplié par 2 allez bena mima non mais ben bodomé clique pas kené bele poudou yende la tebe soukone à tout moment bena babe da for friend ya ni mia yon mia ve zin mia toaro e ben bodomé pané mi le o et c'est on a et la blumiata la no pelo mi antibe a fokou manovo et moto mia de kukuna mi bena om dina sale mo domé aidou si kum e emion anon do atian rame rame me manno a loyadi matoba a loyadi o chana loreka les douci bak pagodi funa mi be frio lewan les odien bak pagodia mi a oblewo alebe mi a ku hun mi manno pli alo mi be ti hun gan ton be gome olo ape
1: enyo mi da pe to ton gabriel mi do ape do nu me de do ta mi do ape ni mi a be toro to veve o chan wa mi va do mi abe ona egbeto a be enu pe ya wa mi ti ada popo ma ton ni gbala si a so gbon ya po ti a ni mi ato
0: e nya gbogbo to to do la nyu o hwe o se chan nyu re ni ma do mon zonzon nyue na mele le kapopo ya di ke ne be le do to mi le be mon zonzon me a do ko ma gbon po be na e la nyi nu be ne mi le zonmon et les capopolio dit que les heures de pointe a n'y a pas son lieu a n'y a bien mis la dit des portes doit et mon va moins dit sous bord et mon va moins dit sous bord les médias ont exempt à n'y a pas bena ni ma soin si bé donc sous que n'est mis les codes dit pénéon fi que n'y a bien faro au clé doit founouye mi kwa nan mousena, om pou nan 12 ans, si be nke kene non. Nemi so yo akpata, so wadwa, e zanko ke li akpata, mi la di dede nan nan nan mi adokwe, akpe.
1: Midou akpe ame veve oro mi ave tororo ta midou alote na ikbe to alofi pe chéri no mi akbo Michel to mega ikbe romi anti la pipi agodo.

0: Ami VVO mi gba ho mi abe gbe dona mi oso radio canal FM jili juko mi be nya jojo obe toto dia. Mi gbe na mi zonde abe golf de benuto via mea. Ewo dodo alebe na so fifi adi so ya. Gbe dan si la so meri agbo king boye e pou popo be on ade kwekwe e la ten veme. Le kebe nyanyana na lo gbe fande de ya. Mère Eric Kpade et donc we di so kudo le kebe nono me yonti ke ye nabe ola ho et tote teo begbe dasi kengwe la ten wo dodo ya o tongbe. Dodo a ekasi gbolo love nono me o e son de de konwo ke le ni mariage e si do tabe konwo e mdodon be konwo a lo ku konwo maunya zutopo maunya kakambe e konwo e hadidi be wona o Ekpo erekpo a wana rekpekpe ke lagbe na amola popu la bodu a firekpo a. E hiya be na wa hokbe dasi. E ye no gbe le golf de be nou to via me le funu kwa. Ekpon kume no be a imeria. Le mer a be nou kokpo nou a. Dodo ye ye ya elana be na bubu do nou nti le dedye no no be akpadia. Elate nwe tepe. Alebe na ha hua be dodo wa ne batem nwe tepe. Alebe e doko la yeji. Alonde kwekpe ke la yeji le nou to via me a dodo ne batem nwe di. Taro di nwa e nyibe na chaka chaka maso maso bakudo e wuli vovovu ko o chaka na lo wanono yome a ne watem adidi kwoto ne wanabe na nono me opata alo popopo opata wa yile nono me nywe tome. Na hweto Eric Badia e le nato klan be egbeda si ma ho so kuro nono me yonti ke ya amele lava to eba kpadeka lave uwea wanyabe na eto don ponk mene. Amesia meke la ogbololo be dodode alo dodo yo dometode ke enti mi ponu pokudo fia e ma hogbeda si jinko so to tete ogbo uwa ke wan ega beto don alo efintu beto don eye la ponk mene. Leke be nyanyana na ya ele yi na amesia medume vio kpata ha sosio kpata le golfo debe nuto ame. Ke wan meri agbale wo yoyo na amesia me be batero eto tete unti alo dope ke la tenkpo leke be enu yogboa kengboe ye ne gamere ne basu ne tobe odwa zandare be ya wo nono me yo dometo dio wa aforede kejia odola zwanzon li akaka kengwe gamea ne bavasu. Jora gbe ke va yale atakpa me a. Mero bakudo eto tete obe unkono to ko le to gbenu to a me a. Opopu le dodo ko yo be jede kame. Le kebe dodo ya Union Européenne ye do gagomene. E ye Erspestis France. E ye le wododo anti dobe taro dinwe nyibe nam. Wa blak bane nou to vyo me. Le ebe kokwe nye nye bakudo le olano 3 si le gbe di dom ti ya be enyon ti. E nou to vivo vo si be we de kanene ya. Wa we nya yo ponkume na si be ogu. Anie, es mono, akebu, haho, kloto, agu, danye, bele, amu, bakudo, uwawa. So kudo maso maso ke wele yeji le gbedi dobe akpadia le kebe nou to yo ko chian mea. Ola popo ak bagba jejo kaba alebe na waten wodo kudo wanti. To hedia jedek bedodo ya ela blak bane nou to vyo me. Alebe asito tro le adam de debak padi le nou to on mea le batemiko. Eye wana le keye ola lenku vido gbedi donti le nou to vyo me. Na ebe kokwa nyenye taro jinwa emeko. Be watro duko me viko le funwa bek besi ak bebe ak benono. Eye dodo ya ele deka ome bakuto nou to me mama be dodo ke togo so dare so kaka gare mea. Alebe na ne batem wak bababla.
1: Canal FM, they are my pretty box.
0: Mire gbrena mile nyataka kam me vayi be hihe koni abe gajra rope ke le ni bank mondiala. E so asido togo alo lo me kudo no to vio me be motata be nyon me ve vere gba kudo dola milyon alofa ame ve le dodo ya. Kele nyi emon zonson, bakudo emon be dodo kwebe jajrado be enyon ti anti. Le dodo ya mea, be wado pipangakpo, solo me be mele jepea, vakoro adetiko pe, be ajonu wot pea. E taro dinwa ele bobwede, wana be na conteneur ko tona mododo dia pipanga ko dipo e ola noto makudo le hungon kokona odua dodua bi taro jinwe di bi na wa to asile e mo zonzon be nyon ti le lome kwebe gba glangan gaome ale bi na e mo amene ba fo ele be chakana do va miona va mimina ne to be gadio me va doa ne ne ne be nu on pata ne ba deda e ke gba le vevede wenyi be na agble de duo mechan odola kasifunwa e mo ko so kara le ave gambe nu toa me to gbe nu toa me e mo be eto un toa me chaka gbakudo asivovole enu to won me a le kebe mochan odola ajra odo ke won enu ko le tote poyin nu gande sibe million ape ame vekwe divo ame million ape ame vekwe divo le lo me kwebe gbagblan gangan me a ne oto dodo ya dia ola do e jiti tututu le keye e mwa di foro veve toa so lo mebe me le jepi a vayi e ye ola gbon aya dodwe le kope kope o mea ame sibe ape alo fa nenene keye e gbogbo to wa oninyonu wa wa ochamu nu popola suwa sibe na wa temno ginru wa ba asiome e bobwede e gome ni bena wa be asiome be iya e ni wa be gome dope be nunu wa mesi alo wa be gome dope be egadi monu ke wa dodo ya e ke togo le wa eni dodo a dodo re ke ntiko ke lana bena enu opata lagba temno dezon nyu ere so wu Dudonu noto mama omoro e degbe fam kole di gan ame vebe tutu le aputanu to ame. Dodo ya ela toe di so suklupe kekbona e pe akpe vevivo adne donu pe akpe vevivo andrembe suklupe ame. Ke wwa suklupa kewe le kebe nyaya ka enyi so wla be kole di gan alo lise de zo wla ke le glidi benu to vi ame am. Ese ana, be kole di gan ke le ese goje, be nou to amea. Le kebe e dodo ya, e kan, e suklupa, be akpa ke le nyi kole di gan, ke wan, e kole ngbo domene a waya e nyawan mokan o. E dudonu no toa, be gbe fan dede a sokudo, le kebe sukulu yo be tutun ti am. E be eleve vere na edo abe zondede. Ke wwa omna enya gobi dekpe so kudwen si yo. Dudonu non toa potoro na suklu jikpo to o. Be gbakudo ame kokpata wana dodo. Kunado enkuvilele de nunti. Nti le suklu ole henhenana bakpazia. Be wale enkuvido dodo ya nti nywede. Alebe na suklu peke gbona. Ne batem ato doji. Chiyan chiyan ya. Minye be na ziri kakpo ya. Ela o doro suklu vyo bakudo homeo. Ko le glidi bakudo ese go jebe nou toa mi adi. E gome ni be na mesia me la letara. Sibe fike, ye la kpo mona yebe vile. E yebe la yi suklu. Le suklu pe ye ye ke le nyi pe akpe veku yivu adendo. Nou pe akpe veku yivu andrame. Bona ma. Fwa mi kanro jibe na ma o. E la kpe do a mesia menti. Mi do akpe toro tolo no toro mi abe toro rota. Zukwa mebe nya jojo ekbe to emi do ebe sempe. Pulcheri kwa va eno mi akbo. Michel Tomiga Jero da Kucha okwe no mi anti la pipi agodo.